Ja, man ska se upp, man ska se upp, man ska se upp, så sjunger de för den här man-eaten som Daryl Hall och John Oat kanske har mött på ett dansgolv någon gång. 82 gjorde de den. För de var Harpo med Honolulu från 1973. Ja, men vi hoppar tillbaka till mitten av 60-talet. Då gjorde gruppen Four Tops den här Reach Out, I'll Be

Ja, at The Hop alltså. På ett ställe där. Ja, ett ställe där man dansade. Den en junior gjorde den där 1957. För de var ju Lin Andersson när det är konstigt att man längtar bort någon gång. Ja, inte när Cher dyker upp längtar man ingenstans. Eller hur? Ja, hon kommer här i lördags. Hennes stora återkomstlåt där från slutet av 90-talet. Believe heter ju låten. Lördags i P3.

Ja, men vi räknar ner till kvällens Eurovision-final. Och där fick vi en Eurovision-vinnare från 1985, Bobby Sox. Norge vann ju det året med La de Svinge. Tävlingen hölls ju i Göteborg, Sverige då, eftersom Herreys hade vunnit året innan.

Mustafa heter låten med Bobba Sam från 1960. Och den där låten som börjar som en tryckare, jag vet inte om ni gick på det förut, med Barbra Streisand och Donna Summer där, den heter ju No More Tears, Enough is Enough, och den släppte de 1979. Men det blir ju värsta diskorökaren, det märkte ni. Nu till Svenska Melodifestivalen och en riktig Melodifestivalklassiker som inte vann, men det är den man kommer ihåg från året 2003. Sarex, Genom eld och vatten.

Uptown Girl med Billy Joel från 83, och före honom var ju Earth, Wind and Fire med September från 1978. Nu ska vi dansa till en låt som har gjorts både av Lena Philipsson, Scooter och Bob Sinclair. Ja, vilken blandning, va? Men vi lyssnar på det italienska originalet som heter Dicento, och det var Mattia Bazar som gjorde den första gången då 1985.

0: I'm sorry, pretty daddy. You know my love is just for you. She said I'm sorry, pretty daddy.
1: Äsch, klockan blir redan åtta. Ja, men man ska ju sluta när man har som roligast. Lördagens över för ikväll. Vi slutade med Bill Haley, See You Later, Alligator. Vi hörs igen, hej!